0: désolé, ils se mettent à table. Et là, t'as le Tamada qui me dit le Prometheus sur la musique. Et puis la chanson commence. Sors plus aussi, parce qu'il y a un moment. Allez, va, monsieur, parle au Musica, esa es. Sobrio, en un mení, romita chileva, caetia de sere, romita chileva, botes, salen de ir subiendo de ruiz, salen de ruiz, que te cae de por mis concertas, pero me dice, am, musica, saltaro, sobre musica, saltaro, que les abren de los conceres, acá todos salen de ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir. Suri სამუზაყელი მე არ მეგონა მაგრამ სოფლიოში ასეთი ადამიანი რომელიც მუსიკას არ უსმენს შეიძლება ვერ მღერის ვერ ფლობს არა წარმოადგენს მუსიკას მაგრამ მუსიკის ცოლს ყველა ადამიანი მუსიკის ცოლს არ მოაქვს მუსიკა.
1: La chanson s'appelle Ma petite Luciole.